wosu nye obia ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndibra ye wona ma ye nyasu en chen ye miano ya benya mi ene musu ye wonu kwan ye befa so ye nyama ye bi se enye nyama ya ankan pempen so ye dui kayenim die bianka tu ye